0: Итокожапи варнынгэртэцэл.
1: Рендэн шугмэтэн черви елэжэн чэпоня.
0: Калэркэл сонынгэжэрви кангчунгэнжэрк.
1: Аргарчэл рмонтэн черулви аргэрцэлэчэрданча. Варнын чэнчэпони тахтунлэцэн.
0: Варнын чэнчэпони тахтунлэцэн.